0: 我が関東軍の力だけでは封建政権を奪うことはできません。趙作人こそ我が敵なので、あいつを始末すればよい。
1: 始末するだと？
0: はい、こうするとあいつらの頭がなくなり、封建軍もおしまいです。
1: その後は？
0: その後、我々は後始末をして満州国への移民、鉄道の建設、地下資源全部手に入れます。
1: お前はその自信あるか？
0: かか、自信があります。だからご安心ください。
2: ホコバツ君はすでに集合した。趙作人はホコバツ君に勝てないと思う。でも情報によって南京政府はすでに趙閣僚と和議を行う準備。
1: もし南京政府と包茎和議をできたらまずいな。そうすると中国の国内は平和になる。合区の利益を阻害されるんだ。
2: ご安心ください。私今すでにあいつの官邸に特務を配置した。絶対成功させません。

0: よし。でも鉄道の問題ではあいついつもかわしやがって、なるべく説得し信用に帰らせろ。
1: はい。
2: 呀，老弟，什么指令？
3: 晚饭家道找的，大帅亲自点的。
2: 必须的嘛，老弟，这你就放心吧。
3: 好，带着二金和杜三儿到府外，把每一条胡同都再仔细检查一遍，机灵点啊。
4: 明白。
5: すぐに合図を始末しろ。成功かどうかどうでもいい。重要なのは任務をバレるな。
4: わかりました。
5: 土井原君から調査人の似てをもらい、その後気をつかんでやれ。
4: はい。
5: 万が一失敗したら、今回の暗殺北伐軍がソ連人にかぶせろ。そしてあいつ信用に戻る時間をつかんでくれ。
3: 怎么样了？府外有不少可疑的人，而且胡同里头也有埋伏，我怕引起他们的警觉，没敢细看就先回来了。
2: 嗯，知道了，忙去吧。
3: 专心点儿，别把肘子给做砸了。
2: 这您放心，那是俺吃饭的本事。

0: 戦するのか。
1: それではない。あいつの本来の希望は南京方面とやって休んで自分の勢力を守るつもりだ。でもあいつの勝手の思いだ。
2: 報告。
1: 入れ。構わん。いえ。
3: 調査組を監視する特務は。
0: 彼の動き
1: は、あいつは今晩六国飯店の宴会に出席する。
0: よし、どういうつもりだ。その場でやる。
1: ダメだ。責任を問われる。
0: 安心してください。

0: S に特別の位置を用意した。その後、爆発犯は車の下から例の爆弾を速やかに仕掛けます。
1: よく考えた。
0: 途中に待ち伏せもすでに配置しました。
1: 今晩の宴会は面白そうだな。
0: もちろん。
2: 我现在就把沿途的钉子给拔了。
3: 不必了，那样的话动静太大了。我已经安排好了新的行程路线，沿途都已经布置好了。
2: 那我们回来的路线呢？
4: 嗨嘞。

0: 海戦艦を落とせば我が軍の大きな痛手となります。
1: 大佐殿、八路軍と百姓は手を組み、ゲリラ部隊を組織しており、総数数千、すぐに騎乗し救援せねば無反町を落ち取り返しのつかないことになります。
0: 大陸から見れば敵と張り合う時ではございません。
2: 本当に二国に引かないの八路本隊な、消滅しないと俺が済まない。命令伝え、全員撤退、毛海町に帰ってくれ。撤退。
0: はい、撤退だ。
3: 撤退。